Yada o twedi ampon yakopon basa yadom no asia no pe medof bibia wo bia no ewrade yakopon shaw na otin animu chro no ya okese sabri na bribia no koso na de wafidie no e de eto hanom na nyame onhirawo na onye okese o se de bia ya na because ya wo koso ya wo ya na ma nyame ni age no se de ya wo fa ofon no na we di osofo abram kujo ho adanse e di program ne ho adanse e acha odofu bi onie bi a ono so onte yenka no no sunya kwantie ye no nyame hira wo anopai san yesa biom san fa wo fon no frobi na kachiro bi no bi sun kanchiro bi bi sun kanchiro bi no bi sun kanchiro bi se adorning bre na san yedru ho biom enti no ono so onya kwan entie ye na nyame obeshira no papa papa anopai ye da nyame asia na chese ye na dom na wama divine selection akanya ende yesu yotumi asori na yaba ya bet na ha ya de nyame asemo ebron saus na oso nyame hira oso se oso wa nyame ama divine selection aka wa oso wetumi asori ya oso sambre no utie ya no bebia wo no se ebia na wonte ya nka na edum light se dia ye de bia ya ka no pe radio kitwe bi dia wo charge battery na eyeye ana se dia auto battery shim so eyeye no aha pe bi ya kitwe bi na fesi wonchen ho se dia phone boy ya oso betumi asori na also wait to me a bomb pie and yes up or town from the dear so someone and yadia will be jam or what you are home na also in your coin a fire na udietia or more almost sorry it's yano and opi ye da nyamias sebebri na nyame wa ye eddy a my a fe a and de a and so na ni ni emuno na just say ya sit down kuto tiano pe bibia wo bia no so e den abraham ya me wa ye e den ama wo ye den ya me ase na just oboriam wo ye social media handle no so na koyin facebook no a e ye nation radio gh nation radio gh boriam wo fa thank you jesus ne fa ho bebre e rade me da wa se na afi no wa like na wa comment na wa sign a share e di account sa so e na boriam wo ye youtube onum so wa e no so ye bishop abraham kujo ministries bishop abraham kujo ministry se hosono no na che se adom market we bi na e horo wa boso na oso wa babe ke busu akese na abri bia ebebe bia no obenya signal obenya link na oso nya kwan adwane ye na one ye abo empire ai je hosu gboru mu na fa thank you jesus na fa ho bebre e rade mi da wa sina che se so wa like na wa comment na nyame ebe shira papa papa ya to asuru e den abraham ya me waye e de amao ya shafi ya se bosumi ya se na wotwe ya se nyame de wo ko ode wo ba wa bo ba no ban wetumi akosku wa ko tro we wie aye num yam hye ni nyae mu no otumi se nyame aye bebre e de amao e den abraham ya me waye e de amao e na ma forbo ne so uso si di ni bi nyame aye bibi kase e de amao sa so e na wo so ye shira nsuo nsuo ma wa yusu nsuo no nyame e na mso so aye bibi kase dia ma ano people room na fre na so far wa dance dia ne brand number no e 0243 10 66 and a 61 0243 10 66 and a 61 0243 10 66 and a 61 0243 10 66 and a 61 ano pay baby a wo bi asambre wo te yen kan also fre na fa wadasi di ni brada yetie dia abraham ya me waye e de amao.

nsu e masturbation masturbation ne dum nsoroma eti there are some ways ah e be sew se woni ama ho so ntem a e be sew kojo obite me se masturbation ana ama na nida so aka dem obide ye sex oh ye fu obi ana ne da I'm telling you our babu obi ana ne da and the weakness e obi ana ne da ana wonye ready say obi do one amo obide ye kro no ade ye bi e be say me e be do me nsorma tie aya one day so ma me tie asia ho ko ma me ho na ko bi sa o ma me say e bra na wusa no e dia na o ka che ne se wunyi na obeye na fa kompe on se madese no ye ma me mo sa o po bi obetimi akai wa aya ko ma me ho me se sa o po bi a obetimi akai on sa kwada bi anyi na otimi ka che no me se ma menyi ni a me pese me ye sei ma me phone record papa fo aye tankai but ma me phone kai op me bi afu lan kai beti ma me phone kai even when you ebra wunyi no on se ti Solomon ne ma me no Joshua no Jacob edini Joshua mitirim papa ni efa na Jacob ebra bible se ne ma me nyinse o mumie no no ma me ne kwa abusa wo eti ma me ne kwa abusa no na onim nkwara ne mienu de obaye kese ye the woman was away Rebecca no onim na onim se eso obaye kese pa Jacob baye kese pa the mother was away eti akwada bia wo nyini aho de wo kura the secret a papa ne mponim aya wo ma me I will pray. And to never take your mother for granted. Obite mu atone maami ajejem. Ohwe ne mpana se ne maami. Menka se ma nhwe mpana e wasem a. Ba se o maami ti ase a. Never neglect your mother. Aye musuo kase ye. Me se ko ma mo bisa ne se. Enti ma mi nyine no. E de ne mpese me ye. Na tie nsem o be ka kire o. Na ro se na wo ya ra so afom kwai. Ano pe wo yesu dem. Ade ya pria. E be se me da ati. E wa de ma ne mpare me. E wa de ma ne mpare me. Ade ya pria be dua me so. Mi yi ba mi ensa. Who am I? Me se de de ka obi. Dia be